0: 盛夏的阳光慷慨地铺洒在乔尔波村，这个地处中国西极的高原村落，夏天比别处来得更晚一些。努尔兰别克、哈利穆拉提，乔尔波村的村民，他的家族世代扎根于此。大树过后，这片高山草场正式进入割草季。
1: 我在乔尔波村养牛，养牛已经五六年了，每年养牛的收入十来万块钱。А вилар жүткөл балам жума?
2: Ака.
1: Балам орнунда от жеп болгондон кийин.
0: Мо мен де цайфу бу за

0: 盛夏的阳光慷慨地铺洒在乔尔多村，这个地处中国西极的高原村落，夏天比别处来得更晚一些。努尔兰别克、哈利穆拉提，乔尔多村的村民，他的家族世代扎根于此。大树过后，这片高山草场正式进入割草季。
1: 我在乔尔多村养牛，养牛已经五六年了，每年养牛的收入十来万块钱。А вилар жүткөл балам жума?
2: Ага.
1: Балам орнунда от жеп болгондон кийин.
0: 牧民的财富不在银行里，而在漫山遍野的牛羊身上。
1: жөн екли басак курсагы ачып калат балам.
2: Ал мотор портар басышты го.
1: Сасык чыгат деп алам. Юна. Мотор пох семирип кете турган болду эми паң-паң деп алып. А балам, а?
2: А.
0: 13岁的阿迪利别克是整个乔尔波村的骄傲。今年他以全乡第一名的成绩考上了石河子的新疆区内初中班。
1: 好了，好了，这老师们说的是什么？我们要去看看这些东西。
2: 学费可别给那外省了，不说，明达我那五十年个别人去玩个南京，明达看起来不拉巴的，看明达不累的。
1: 我那五十来万吧，现在六十，你没点恐怖了。
0: 小小少年即将出门远行，高原上的牧场就是他的靠山。虽然学费食宿全免，父母仍默默为远行准备着。